0: Радіо Сі. Золоті хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: І 2015 год в золотій колекції Радіо Сія імені Don't Be So Shy. 20:57 впереді у нас Дэвид Чарвит, Leap of Faith і музика понятна без слов. В фіналі часу на Радіо Сі Secret Service от Демаго. Спонсор інструментальної музики ООО КПК «Водний мір» Океанаріум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.